søyl og tørn jota hesa lødu og vinar læ så godt a borja vi kain morgun vi april.

Jolotam hone signa og i skonje ein aul smør og salt og skerpe kjøtt og drøyn og et tatsje gode fire her er var stator her a børja vik ein morgon

0: fyrir skulle vera ute i natturna.
1: Jeg halte vi det eisne merskja det sjål. Ofta er det sunn fornuft. Færre vi det ut enn å løte, så, ja, så er det vel en lattare.
0: Det passar at det er og ekvilja nek vi melder mat og kanskje særlig eisne i fyrir og nu tar vi det ikke få så nek vi sålelig oss. Ta er det godt å færre ut og få det som man nu kan.
1: Så det er vi det eisne vi melder omframt akkurat gåa sjansru.
0: Ja, ja, jeg synes jeg kvarien vil si, ja. Man kan gange en tur med det dagsløs, og så kan man sette seg inn om kveldene og kanskje finne akkurat godt.
1: Er det flere boker som du leser en bannet bok?
0: Ja, det kan man si.
1: En lærne bok?
0: Det kan man si, ja. Nå nevnte du også Mein Kampf, ikke?
1: Ja.
0: Jeg sa en av stortlige en dag, det var en små dranger som pakket en av gav opp, han er for en gang der. Pakket gav opp fra Abbanon, og drangeren blir det, synes jeg, hva skjer her? Så ja, han finner Mein Kampf. Poppen, sværker vi hendan den appen sin. Jeg sier Minecraft, ikke Mein Kampf, hun er døy.
1: Ja, det er så hørt. Ansøk med latterlig.
0: Ja. Da, vi er sånn, så sier vi takk for i morgen, og vi tar oss datter i morgen.

0: Godan dag og velkommen i helsehotene. Flest av dere må nå kjenne til at få en god kjensle av å være ute i naturen. Men græs, frisk luft, solarjøs og fuklaljø har eisende beinleis positive avvirkene av kroppen. Gjester i helsehotten og hesafer Peter Kvorstrup Geisling, som kjent til sjåmarslaktene i Danmark. Velkommen til programmet Peter Kvorstrup Geisling.
1: Tusind tak.
0: Vi skal tale om, hvordan naturen påvirker os mennesker, både fysisk og mentalt. Hvorfor er det noget, som du synes, vi skal tale om?
1: Det skal vi, fordi de seneste tal, der er fra Færøerne, de er fra 2019, der angiver hver femte voksne færing, at han eller hun er kraftigt påvirket af stress. Og hvis du er påvirket af stress, så er advarselstegnene for eksempel en tristhed, du ikke kan forklare. Svenskerne kalder det en udmattelsesdepression. Det kan også være fysisk træthed, søvnløshed. Man er ikke nogen god version af sig selv. Lunden, den er kort. Og hvis man slås med stress, så er ens livskvalitet påvirket. Det er det vigtigste. Eller alvorligste, fordi langt, altså færingene synes jo, livskvalitet er vigtigere end livslængde, ikke? Det synes de fleste færinge, og det er det også. Men samtidig har du heller ikke overskud til at gøre noget ved kost, rygning, alkohol og motion. Så hele vores sundhed, nøglen til vores sundhed, det er ikke en badevægt. Sundhed kan ikke måles på en badevægt. Nøglen til vores sundhed, det er vores mentale sundhed. Og derfor begyndte jeg at interessere mig for, hvad er det naturen kan, fordi vi kender det alle sammen. Altså, du og alle i smukke færinge, I har det smukkeste natur i hele verden. I ved, når Tjaldur, den kommer til landet, og at så starter foråret og så videre, ikke? Og I kan mærke det alle sammen, hvad det er, naturen kan. Og det viser, at der var faktisk rigtig meget forskning, der bakkede op om, at naturen er godt for forebyggelse af en masse forskellige sygdomme, inklusiv stress.
0: Ja, altså, hvad er det, som naturen omkring os, den kan?
1: Hvis du forestiller dig, at der er rigtig mange børn i en skoleklasse. Hvis du forestiller dig, at du har et arbejde, hvor der er sådan åbne storrumskontorer. Hvis du forestiller dig, at du går nogle steder i byerne, hvis der er mange mennesker, det er der nogle steder. Hvis en ny forskning fra Københavns Universitet, hvis du går ned igennem strøget i København lørdag formiddag, så bliver du bombarderet med 10 millioner input i sekundet. Vores hjerne er slet ikke bygget til det der. Man bruger det, der hedder den rettede opmærksomhed. Men hvis du er ude i naturen, så bruger du den spontane opmærksomhed. Du registrerer bare, at du er til stede. Og det er jo ikke, fordi vi skal flytte ud i naturen alle sammen. Men det der med at være opmærksom på det der med naturen. Der er mange, du ved, forældre og bedsteforældre, der er bange for, at deres børnebørn ikke får vitaminer nok. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg har set vitaminmangel hos børn sidst. Men mangel på vitamin N, det der har med naturen at gøre. Altså i Danmark er det sådan, at børn i dag er halvt så meget ude i naturen, som jeg var, da jeg var dreng. Jeg kender ikke tallet fra Færøerne, men det er mega vigtigt, at vi får hældt noget vitamin N på vores børn, at de får smagt og mærket naturen, mens de er børn. Ikke? Både fordi der er en masse gode oplevelser, men vigtigst af alt, fordi at man så intuitivt ved, hvad det er, naturen den kan. Hvis man en dag kommer i en situation, hvor det hele går for stærkt. Ikke? Og det vil, som sagt, rigtig mange færinger komme til at opleve på et tidspunkt i deres liv.
0: Når vi to nu her taler om natur, altså, mener du så, at vi skal op på et fjeld, eller er en lille hyggelig have også god nok?
1: Den sidste er god nok. Altså, du kan sige, en sådan, du ved, to-tre blomster i et køkkenvindue, det er også natur. Der forskningen viser faktisk, at nu har jeg samlet al den forskning, jeg kunne finde, og der var faktisk meget, meget mere forskning, der dokumenterer en sammenhæng mellem sundhed og natur, end jeg troede, der var. I en bog, jeg har skrevet, der hedder Naturen på recept, og der noget af forskningen handler er for eksempel fra fængsler. Altså bare, du ved, at dem, der er indsat i fængsler, kunne se naturprogrammer. Det alene var faktisk nok til, at man kunne måle en forbedring hos dem. Både mentalt, men også ud fra, du ved, blodtryk og puls og den slags ting og sager. Så faktisk det at se natur i tv er nok eller ikke det nok, men det også natur. Og så begynder der selvfølgelig at komme meget mere natur på, du ved, som du også ligger op til, altså er det en lille have, eller er det fjellet. Tit vil det være sådan, hvis man virkelig slås med stress, så kigger man på de store ting, så kigger du på fjellet, du kigger på horisonten, men desto bedre du får det, desto mere begynder du at interessere dig for den enkelte blomst og en enkelt sommerfugl, eller jeg så stære på vej. I har jo stære om vinteren her på Færøen. Det har vi desværre ikke i Danmark, de flyver væk alle sammen. Det gør de ikke her hos jer. Jeg så stære før, jeg så gæst derude, og du ved, at hvis man ikke er stresset, så er det ikke bare horisonten, Så begynder man mere og mere kan koncentrere sig om de små ting i naturen, og det er et sundhedstegn.
0: Bliver man simpelthen bedre til at sanse det, der er omkring en?
1: Ja, det tror jeg, man gør. Altså, du kan sige, i øjeblikket, så er det som om, sådan lidt karikeret sagt, du ved, at sundhed, det er ligesom om, det er blevet den nye religion, sundhed. Alle går op i sundhed. Ja, jeg tror, lige om et øjeblik, så er det naturen, der kommer til at tage over. Og det gør den, fordi vi har behov for det. Det er jo et eller andet sted behov, der styrer os mennesker i den sidste ende, ikke? Hvis nu du tager alle dine lytter, deres DNA har jo ikke ændret sig i 50.000 år. Dybest set er vi alle sammen bygget til at stå op sammen med solen, gå ned sammen med solen, støve rundt og efter lidt at spise, finde nogle nødder, hvor det nu er, eller hvad det er, vi finder at spise. Det bruger vi en 6-8 timer på, resten af tiden ligger vi i en hængekøje. Det er faktisk det, vi er bygget til. Men hvis vi tager din stramme kalender, din travle kalender, hvis du kigger i den, altså det svarer på en eller anden måde, du ved, til at tage en Skoda, og så lade den køre Formel 1, ikke? Altså det går galt, fordi vi begynder mere og mere at leve et liv, vi ikke er bygget til. Så det der med at få den der snak om, er tempoet egentlig godt eller ej? Og der, jeg har sådan lidt et tv-koncept, jeg rigtig gerne vil lave, fordi der findes jo 4 slags sundhed. Alle taler om kost, rygning, alkohol og motion, og så tror de kramfaktorerne, det er sundhed. Det er det ikke. Kost, rygning, alkohol, motion, det er fysisk sundhed, men der er også mental sundhed, følelsesmæssig sundhed og spirituel sundhed. Der er 4 slags sundhed, og det er vigtigt, at vi får noget af det hele. Og der kan jeg mærke, når jeg kommer til Færøerne, så kan jeg mærke, at I stadigvæk har noget, som vi har mistet i Danmark. For det første har I jo en helt særlig natur, og I bruger den på en anden måde, end vi gør i Danmark, på en bedre måde. I sætter mere pris på den, men der er også noget med nærvær, nærhed over for andre mennesker, der er noget med tempo. Nogle gange, når jeg kommer til Færøerne, så har jeg det lidt som om min egen barndom. Altså, jeg kan mærke, tempoet og nærværet var det samme som i min egen barndom, og det har vi mistet i Danmark. Det er ligesom, vi har haft alt for travlt med en masse ting. Vækst, du ved, vi skal vækste os ud af finanskrisen og hvad man nu siger, ikke? Vi har haft så travlt med at blive effektive og vækst og alt muligt, at vi egentlig har misset det, der måske var det allervigtigste. Og der tror jeg, at naturen kan være med til at få os tilbage på sporet igen.
0: Men der er jo rigtig mange, der siger, at samfundet, sådan som det er skruet sammen i dag, så har vi simpelthen ikke mulighed for at komme ned i gear.
1: Nej.
0: Men hvad kan man så gøre?
1: Ja, altså jeg tror, du kan sige, det er nok iglo-modellen, forstået på den måde, at vi har selv et ansvar. Så har skolen eller arbejdspladsen et ansvar, og så har politikerne et ansvar, altså samfundet, ikke? Så det er jo nok noget, det er jo en stor samtale, man er nødt til at have i et demokrati, der handler lidt om, jamen, er vi kommet for langt ud, ikke?
0: Nu har du et par gange i den her snak nævnt forskning på området. Altså, hvor meget er der blevet forsket i naturens påvirkning af os mennesker?
1: Rigtig meget. Der er rigtig, rigtig mange forskellige undersøgelser. Blandt andet der er en amerikansk professor, der har dokumenteret, at natur er godt for en masse ting. Så jeg tror, i den bog, jeg har lavet, jeg har over 100 forskellige henvisninger til artikler worldwide, hvor man har forsket i natur. Det er sådan, du kan sige, hvis du for eksempel tager en depression, ikke? Der er det jo sådan i dag, at en let til en moderat depression, den skal først og fremmest behandles med samtaleterapi. Altså psykologi, ikke? Hvis det ikke er nok, så kommer medicin på tale, og det kommer så også på tale ved svære og rigtig svære depressioner, hvor elektroshock, ECT-behandling også kan komme på tale. Vi er ikke derhenne, du ved, hvor man kan sige, at natur bare kan erstatte den her behandling af en depression, for eksempel. Men det vil kunne være et godt supplement. Altså fordi det naturen gør ved en, den der måde at ikke at skulle være på, ikke at skulle være effektiv, men bare sanse, det kan være et rigtig godt supplement til depressioner. Det er nok der, vi er. Jeg tror sådan sundhedsmæssigt, så er natur nok cirka samme sted som musik, hvis du kan følge mig. Altså, vi bruger musik til rigtig mange ting. Til at komme ned i gear, til at gøre os glade, til at mindes den første forelskelse og alt muligt. Det er jo tit det musik, vi finder frem, ikke? Og så musik kan noget sundhedsmæssigt, og det er nok cirka det samme natur, kan jeg tro.
0: Hvor meget bruger sygehusvæsenerne her i Norden naturen i behandlingsforløb?
1: Ikke ret meget i behandlingsforløb. Jeg ved, der er flere steder i Danmark, hvor man kan komme på sådan en rygestop, kurser, du ved, hvor det foregår i natur. I stedet for, at man sidder i et eller andet kedeligt lokale, så bruger man naturen på det. Men det er heller ikke så længe siden, jeg blev ringet op af en informationschef for et af de store vestjyske sygehuse. Og han sagde, han havde en lille historie til mig, og han troede ikke, det var noget. Det var en mega god historie. Jeg smed alt, hvad jeg havde i hænderne, kørte på tværs af Danmark, og ringede til min chef på TV-avisen og sagde, jeg skal have 3,5 minutter i aften i TV-avisen, fordi det er så en god historie. Der var en, der skulle føde. Og hende, der skulle føde, hende og hendes mand, det var sådan nogen, du ved, der er gode til indretning, sådan noget med stemninger og lyse og dufte og musik og lyde og alt muligt, ikke? Sådan en firedimensionel oplevelse, ikke? Og de var simpelthen så rystet over, at da de skulle føde deres første barn, det der kolde, kliniske, hvide kakler fødestue, ikke? Så nu har de sat sig for, at de vil lave Danmarks bedste fødestue, og den har de lavet, det var den, jeg sendte fra den aften. Og der skal du forestille dig sådan en helt rundhorisont, ikke? Hvor der er blomster i, så du ligger og føder midt i en blomstereng, ikke? Og der er også lyde på, du ved, der er også, du kan høre spætten, der hakker, du kan høre bogfinken, du ved. Kan du huske, hvad bogfinken siger? Det kan jeg sige tit, det skal være. Man skal kunne sin bogfinke, ikke? Og så ligger man der og føder midt i den der blomstereng, ikke? Og så kommer der en fra Færøerne og siger, ah, jeg gider da ikke ligge og føde i en blomstereng, jeg er fra Færøerne. Ja, ja, rolig. Så klikker man lige en gang, og så er det i stedet for en strand. Hele den der rundhorisont, man ligger og føder i, det bliver en strand, og så ruller bølgerne ind, og man kan høre mågeskrig, og måske kan man ovenkøbet se en enkelt lunde, en enkelt søpapegøje, der kommer drønende hen over vandoverfladen.
0: Og det har altså en effekt?
1: Ja, det har det. Så naturen er også ved at snige sig ind rigtig mange steder i sundhedsvæsenet.
0: Kan du prøve at forklare lidt om de fysiologiske reaktioner, der sættes i gang?
1: Ja.
0: Når vi er ude i naturen?
1: Ja, vi bruger det, der hedder den spontane opmærksomhed. Der er nogle centre i hjernen, der simpelthen bare er til stede. Det modsatte, det er, når man er stresset, når man er presset, når man er mange steder sammen. Når vi to står og taler nu her, jeg er nødt til at koble hjernen en lille smule på, jeg kan ikke bare stå og flippe ud her, vel? Så bruger vi den rettede opmærksomhed. Den kræver masser af hjerneceller, og det er fint nok med det, fordi sådan skal livet også være. Altså, du ved, der er også mange sejre, man opnår på sit job eller i en virksomhed, eller hvad det nu er, hvad man nu har gang i. Det er ikke, fordi der er noget galt med det, men hvis det hele bliver den slags, det hele bliver den rettede opmærksomhed, der kører hele tiden, så bliver man udmattet af det. Altså ikke bare stresset, men udmattet af det. Og nogle af de to værste stressfaktorer på arbejdspladserne, når det handler om mental sundhed, den næst værste, det er for stort arbejdspres. Den aller værste, det er manglende indflydelse på egen jobsituation. De to ting i halve og hele år, så bliver vi syge af det. Så får vi stress, ikke? Og der gør naturen det modsatte. Det er ligesom et femmedielt bombardement. Du ved, man lytter. Man smager måske, man kan mærke vinden osv. Det er alle fem sanser, der er i gang, hvis du er i naturen. Hvis et barn sidder med en iPhone, ikke, og så er det kun tomedielt. Det er teknisk, det er et kæmpestort tempo, det er menneskeskabt, og det er kun tomedielt. Oplevelsen i naturen, den er femmediel. Den taler til os i det sprog, vi er bygget til. Og det kan langt, langt de fleste godt lide, og godt mærke, og godt også godt kan mærke, at det er det, man har brug for som modspil til det tempo, vi er oppe i. Ikke?
0: Men i hvor lang tid skal jeg opholde mig ude i naturen for at opnå det, alle de her gode effekter?
1: Ja, det kommer an på, hvordan du har det. Hvis du har det rigtig godt, så er det jo bare at læne dig tilbage og suge til dig med det samme. Hvis du er så langt ude med stress, at du er udbrændt, så kræver det meget længere tid. Nogle gange plejer man at sige, at det tager halvt så lang tid at blive sig selv, som det har taget ind at blive syg. Så hvis du har knoklet på og kørt i seng af stress på grund af vild arbejdsindsats over 6 år eller sådan et eller andet, så vil det tit tage 3 år at blive sig selv igen, selv med den bedste hjælp, ikke? Så det afhænger lidt af, hvor langt man er ude.
0: Der er en del mennesker, som har enten en lydbog eller noget musik i ørerne.
1: Ja, det er sgu mærkeligt.
0: Når de eksempelvis går en tur.
1: Ja, det vil jeg aldrig gøre. Altså, hvis jeg var på Færøerne, det var det sidste, jeg Jamen for hulen, mand. I har jo det vildeste natur på hele kloden, ikke? Og så gylden lydbog eller musik. Eller det vil jeg aldrig gøre. Men det er der mange, der gør. Nogle kan godt lide det der med, du ved, at de både får, de hører en ting, som de går og hygger sig med, og så går de i en ramme. Der er tryg, nemlig naturen. Og det er jo fair nok, hvis man gerne vil høre den der bog, og man har gang i en eller anden krimi, eller du ved, et eller andet.
0: Men jeg tænker lidt, er det en dårlig idé, hvis nu man vil opnå alle de her gode effekter?
1: Ved er det en dårlig idé? Ja, hvis man er mast som menneske, så er det bedre at tage de der hovedtelefoner af, og så høre naturens egen musik i stedet for, ikke?
0: Kan man forestille sig at være i naturen og derved også opnå samme effekt, som hvis man var udendørs. Er det muligt?
1: Ja, der kan i hvert fald godt komme noget godt ud af det. Jeg var på sådan en meditationskursus for ikke så længe siden, og det kan jeg ikke finde ud af. Jeg falder i søvn. Jeg har skruet sådan sammen, at når jeg begynder at slappe af, så falder jeg i søvn. Men det, jeg tænkte på, inden jeg faldt i søvn, det var sådan en grund, der ligger ved siden af mit sommerhus. Hvis man nu fylder den med alle de der vilde blomster, du ved, danskerne har det sådan med, du ved, græsplæner, ikke? Det skal bare stå ultra skarpt, og en græsplæne er i virkeligheden sådan en grøn ørken, ikke? På en eller anden måde. Det vil altså sige, det er den ikke, hvis den ligger på taget af et færøsk hus, fordi der er det mega smukt, ikke? Men ellers så er græsplæner, og det er jo grøn ørken. Men der har jeg nogle gange visualiseret det der med, at hvis jeg kunne komme til det, hvis jeg skulle tænke det jeg blev allermest glad over at tænke på, så var det, du ved, at man lige fik sådan en traktor til at fræse hele lortet op, ikke? Og så sådan en vild blanding, du ved, med 50-60 forskellige vilde blomster, og så bare, du ved, se, at livet, diversiteten og det hele, det begyndte at indfinde sig igen på den grund der. Så sådan det at stikke af, du ved, det at drømme en gang imellem, det kan også være enormt fint. Det er jo det, et eller andet sted, det der gør mennesker smukke. Det skal du huske, når du har den gode kontakt til alle dine lyttere, at de skal spørge sig selv, hvad deres drøm er. Altså, de har vel ikke glemt deres drøm. Alle mennesker skal have en drøm. Og så skal man udleve sin egen drøm. Man skal ikke udleve alle mulige andre menneskers drømme. Man skal udleve sin egen drøm. Og man kan gerne gøre det sammen med mennesker, man har det godt med. Men man skal have en drøm. Det er jo det, der gør mennesker smukke. Det er det, man har en drøm. Så det hele må ikke forsvinde i sådan noget hverdags, du ved, rydden op, og nu skal der også males gavl, og der skal også og klippes for, og der skal hele tiden eller... Husk nu at mærke efter, om kursen i dit liv nu også er den rigtige, om det er din egen drøm, du er gang i. Ikke?
0: Peter, hvad er din drøm?
1: Arbejdsmæssigt, så er min drøm... Jeg er jo ansat i Danmarks Radio, og der har vi et public service ansvar. Det der ansvar i et land som Danmark, hvor de rige lever 10 år længere end de fattige. For 25 år siden var den forskel kun 5 år. I dag, 25 år efter, der er den 10 år. Danmark knækker sundhedsmæssigt. Det der med, at dem med en kort uddannelse, dem med ikke så mange ressourcer på den ene eller den anden måde, også økonomisk, at de sakker bagud for resten af sundhedsvæsenet. Kombinere det med, at vi i DR har et public service ansvar, lige der, hvor de to ting rammer hinanden. Det er der, min arbejdsmæssige drøm ligger. Og så ligger min... private drøm, den ligger blandt andet i, at min kæreste Lise og jeg, vi har snakket med Niklas Heri om fra Dynamit, om at han vil hjælpe os på et tidspunkt, så vi kan få en uge ude på Mykines. Det er ligesom, det er der, hvor verden slutter. Sådan har man det, når man er der. Det er simpelthen verdens ende. Det er derude, når man står ude på skrænten, du ved, du kan se sulerne nede under den eneste sulekoloni, som jeg husker det på Færøerne, ikke? Og du kan se lunder og lomvi og alk, og du kan se dem alle sammen, og kjorene, der generer dem og forsøger at æde den gang imellem. Sådan en uge derude, du ved, hvor man bare sidder helt ude på kanten og kigger ud over verden, du ved, og det er der, den slutter. Det vil være en drøm.
0: Hvad tror du, at sådan en uge ude på Mykines ville gøre ved dig?
1: Det vil gøre, at jeg bliver mere opmærksom på mine egne drømme, og ikke kommer til at forfølge noget, der i virkeligheden ikke er min drøm. Nogle gange så er det tit vores ansvarsfølelse, du ved, der gør, at vi ender med at rode os ud i et eller andet, hvor det måske var en dårlig idé, ikke? Men bare det med at sidde derude og, du ved, lave noget enkelt mad sammen, og, og så bare sidde med fødderne ud over kanten. Det ved jeg ikke, man må, men du ved, helt derude, ikke? Og lunderne, de sidder, de er jo 1,5-2 meter væk, og de har tobis på tværs af næbet, ikke? Og du sidder bare der. Det smukkeste sted på hele kloden, altså. Det synes jeg er godt. Så det er med min kæreste. Og så har jeg jo en datter på 15 år, Merle, som interesserer sig meget for musik. Det at mærke hende. Vi har lige været på en festival, smukfest i Skanderborg, hvor Palais Royal spillede. Og Palais Royal, der skulle du altså forestille dig sådan 6 drenge, der bliver fløjet ind fra Las Vegas. Og de ligner 6 narkomaner. De er det ikke, tror jeg ikke, men de ligner det. Og så er det bare heavy og fuld skrald. Og se hende gå fuldstændig bananas til det der heavy, ikke? Og hun vil gerne have en tatovering. Man skal jo være 18 for at blive tatoveret i Danmark. Men du ved... Det skal vi nok ikke snakke om her. Men hun gerne have sådan Palais Royal, sådan noget tatoveret, du ved, lige under hvad hedder det, nøglebenet. Og det er jo det... Det der med, du ved, vi skal være nysgerrige over for de unge. Det, vi skal passe på med som gamle, ligesom mig og dem, der er ældre, det er det fænomen, der hedder, at man er generationsblind. Og det betyder, du ved, nu har vi brugt vores liv på at finde ud af, hvordan er livet, hvad er godt, hvad er skidt, hvor skal vi hen? Og så siger vi til unge, nu skal I høre, hvordan det skal være. Hvis I bare gør sådan her, så skal det nok gå godt. Det går aldrig godt. Det der med at med hjertet at parkere sine egne værdier, og så interessere sig for de unges drømme, det skal vi blive meget bedre til som gamle. Det er vi ikke særlig gode til. Vi har det med at have lyst til at fortælle dem, hvad der er rigtig forkert. Lad være med det. Lyt til dem. Med stor sandsynlighed, så er de intuitivt klogere end alle vi andre. Nu ved jeg godt, nu kører man den her PISA-undersøgelse i øjeblikket, men et eller andet sted, intuitivt, så er de klogere end vi andre. I Danmark, der har vi et stort band, der hedder Apaka. Og Apaka, forsangeren fra Apaka har sagt, at når han snakker med min generation og dem, der er ældre, og spørger, hvordan har du det? Så kan vi ikke sætte ord på det. Og når han så spørger, hvad har du tænkt? Har du en strategi for at blive bedre til at sætte ord på det? Nej, det har vi heller ikke. Og det er de unge bare meget bedre til. Den musik, der bliver lavet i dag fra de unge, der er meget mere indhold i teksterne, end der var da jeg var dreng. Så vi gamle, vi skal ikke være skråsikre, vi skal være nysgerrige over for de unge.

0: Du lurer etter sendingen Hals og Hotne, og gjester og idé kjent danske sjåmarslaknen Peter Kvorsup Geisling, og det som høvesøvn i det det om nattur som heilevaver. Peter, hvis man af en eller anden grund ikke har mulighed for at komme jævnligt ud i naturen, hvad kan man så gøre derhjemme for at prøve at opnå samme effekt, som man får ved at ophold sig ja enten ned ved stranden eller op ja. På fjellet.
1: Har alle det har næsten alle færinge muligheden for, har det ikke? Men så kan man selvfølgelig være, det kan være man sidder i kørestol, det kan være der er et eller andet sygdom man slås med og så videre. Ja, så er det jo med at få naturen så tæt på som man overhovedet kan. Blomster, drivhus. Nogle gange jo også se naturfilm ting og sager. Det giver også noget i sig selv det der. Men jeg vil sige skulle der være et land på kloden, hvor man er tæt på natur, så er det faktisk Færøerne.
0: Peter, vil du gå så langt som at sige, at naturen omkring os, den kan i nogle tilfælde fungere som medicin?
1: Ja, det kan den. Et lille bitte stykke hen ad vejen. Jeg vil sige, at vi mangler stadigvæk meget mere forskning på området. Altså, hvor er det præcis, for eksempel, man skal kunne give natur på recepter, ikke? Den er i hvert fald, altså især når det handler om den mentale sundhed, kan du sige, der kan den noget, ikke? Og så kan den jo også noget med den fysiske sundhed. Altså i stedet for måske at være i et motionscenter, hvis nu folk, de dyrker motionen sammen, et hold, der løber sammen, eller dyrker motionen ude i naturen, der kan den jo også noget, ikke? Så jeg tror, man skal se naturen som sådan et sundt supplement, der taler til os i det sprog, vi er bygget til, og som giver os den pause, de pauser i vores hverdag, vi har brug for.
0: Ja, hvad er det, der gør de her pauser så vigtige?
1: Fordi vi er ikke bygget til det, vi har gang i øjeblikket. Altså, din og min og de fleste af lytternes kalender, der vi hælder for meget skrammel ind i det, og meget af det, det er jo ikke rigtig noget, vi har lyst til. Det er noget, vi sådan er næsten tvangsindlagt til, noget vores ansvarsfølelse har fået rodet os ud i. Ikke? Det er jo tit sådan nogle ting og sager. Og det er også vigtigt for at få et samfund til at fungere. Men hvis der bliver for meget af det der, altså, nu ved jeg ikke, om hvor skarp man er på Færøerne i gamle danske film, men man prøver at forestille dig sådan en gammel dansk film, der var en, der hed Carl Stegger i gamle dage. Sådan en sort-hvid gammel dansk film med Carl Stegger, ikke? Det tempo, der var i den. Og så krydsklipper du til de film, vi sender i dag lørdag og søndag aften, ikke? Altså, nu ved jeg ikke, om den hedder det, men Die Hard 7 med Bruce Willis, ikke? Prøv at forestille dig et temposkifte, der har været, ikke? Altså, vi er slet ikke bygget til det der, men vi glemmer det bare, fordi vi sådan ligesom spiser et hurtigere og hurtigere tempo fra dag til dag. For nogle tid siden, der var jeg sammen med min datter på sådan et loppemarked. Der var en gammeldags drejetelefon. Kan du huske den gammeldags drejetelefon? Den der med den runde skive med 10 huller i. Prøv at høre, du har glemt, hvor lang tid det tager nullet at komme hjem igen. Det er rigtigt. Jeg stod og glodede på den der og sagde, hov, der er noget galt med fjederen i den her telefon. Så det har vi aldrig nogensinde kunne leve med det der. Det er kun 15 år siden, vi smed dem derude. Så du ved, det der med, at det hele bare skal gå stærkere og stærkere og stærkere, og det kommer det til. Altså, det her, det, selvom og jeg vil ved med, at dine lytter og siger, at det går for stærkt i dag, mange af dem, det her, det er den langsomste dag i resten af deres liv. Det kommer kun til at gå stærkere. Så hvis vi selv, og ikke mindst vores børn, skal kunne navigere i det der, når de bliver voksne, så er det altså vigtigt, at de får noget natur, og de får smagt naturen, og mærket, hvad det er for nogle pauser, den kan give dem. Ellers kan man ikke navigere i det der.
0: Her til sidst, Peter, hvor bevidst er du selv om at komme ud i naturen?
1: Det er jeg meget bevidst om. Jeg ville ikke kunne nå det, jeg gjorde, hvis jeg ikke er ude i naturen. Og det er også, når Niklas Herie, han ved det også, når jeg er på besøg her. Altså, så kører han er mega god til sådan at køre rundt. Så skal lige se det her. Prøv lige at se den her udsigt. Og så skal lige se det her. Så er der en lille skov i Torshavn. Så skal jeg også lige forbi den. Og du ved, det ene med det andet. Så det der med, jeg kan simpelthen mærke, at jeg bliver rolig indvendig, når jeg kigger på natur. Og jeg bliver det modsatte, hvis jeg ser en storby, for eksempel.
0: Får du simpelthen overskud og energi af at være ude i naturen?
1: Ja, jeg bliver i hvert fald en bedre version af mig selv, kan jeg mærke. Jeg bliver mere rummelig, du ved. Jeg bliver mere nysgerrig. Jeg får mere overskud til at høre andre menneskers historie. I stedet for, hvis man er et eller andet sted i et konstant bombardement, arbejdsmæssigt eller i storbyen, hvor det mere handler om at overleve end om at leve, ikke?
0: Peter Kvartrup Geisling, tusind tak for snakken i dag.
1: Selv tak. Rigtig dejligt og hyggeligt at være forbi. Og så kan du godt mærke på mig, at jeg elsker færøerne, og jeg elsker færingene. Jeg har det med færinge, som om, at det, jeg plejer at sige, det er vestjyder. Ligesom vestjyder, bare i godt humør.
0: Hetta var halsåtne og hæsson sinne tog hans høyre hæsa og ære kjendinger som har vært. Vi er flere inn av kvf.fo.

Hun tetur yngst jeg suttja tarvalaik i Spania. Rønd jeg få jeg gongumerkje, men alt var utselt. Vavbråten, gongran og slåtar utanfri arenina, sær nu er herfæra trudjermans area inn jøgnarne er inngongt. Ta fyrste benkar på og sier, Picador, og slipper inn. Ta naste benkar på og sier, Matador, og slipper inn. Ta tredje benkar på og sier, Toreador, og slipper inn. Okkara føringer ser en møvleika, benkar på og sier, Theodor, men slipper ikke inn.

Ja, det var Sigrid og Jonas Gård og sankeren ikke for en ta. Og jeg halte at her ikke helt klart enn vi neste telefonsamrevne, men hun AVS. Så jeg halte vi kan høre en lekkertånd her etter at. Hette Iver og sankeren Veljukærer.